Ja, det var lite. Need, keda oleme kalliks pidanud, saadavad meile vahete vahel sealt ülevalt märke. Annavad märku.

restas. Hall luses läbi mille paistab esimene soe päike. Hall rastas. Halluses, mis värvub kollaseks. Seda mööda, kuidas päike pilve eemale ajab. Ja sina edvistad, tantsid kevade tantsu. Uksa peal, just kui minule, just kui ainult minule. Just kui öeldes, et